0: 日本静冈经济研究所专务理事横友仁表示，近年来，日本企业为了降低生产成本，不断将生产基地向海外转移，国内出口已经减少。与此同时，日本国内劳动力短缺也限制了海外生产基地的回流，经济结构问题已经限制日元贬值带来的利好效果。
1: 生産拠点をですね、どんどん海外の方に移転してしまっていますので、日本からのその輸出量が減っている、つまりその円安の効果がなかなか得られないというのが実態です。日本国内のでもですね、こう人手がなかなかいないだとか、いうこともありますので、国内に戻すという動きもないと、したがってその円安の効果が得られないという経済構造が変わっていないということだと思います。
0: 横友仁表示，由于日本能源和食品自给率较低，日元贬值将进一步推高进口成本，加重消费者生活负担，制约日本经济复苏。
1: 日本ですね、ご存知通り、輸入の依存度が高い国です。エネルギーも食料もですね、大半が輸入に頼っているというのが日本の現状だと思います。そういう中にあって、円安の進行により、輸入物価がさらに高まってしまうと、やっぱりこう生活コストがですね、だらだら上がってきてしまっているということで、家計、一般の消費者からするとですね、輸入物価の上昇がですね、じわじわ、なんていうかね、生活を苦しくしているというところが実態だと思います。
0: 横友仁还表示，当前日元贬值背后存在经济方面的结构性问题，仅靠政府实施汇率干预无法从根本上扭转日元走势，未来日元依然存在进一步贬值的可能。
1: 構造的な円安の要因があるものですから、介入が入ってもなかなかですね、こう円高にこう転じる、こう流れが変わるということが見られないというのが現状だと思いますので、止まらず逆にこう円安がまだまだこう続いてしまうという意識がですね、市場では強いのかなと。ですので、為替介入の話があってもなかなかこう反応がないというのが実態だと思います。
2: 美国国会中期选举将于今年11月举行。随着时间临近，美国民主和共和两党围绕邮寄选票的争端又有了最新进展。当地时间11号，美国一名联邦法官裁决特朗普政府有关限制邮寄选票的行政令违反宪法，不得执行。
3: 美国波士顿地区联邦法官塔尔瓦尼裁决限制邮寄选票的行政令违反宪法，下令全国联邦政府机构均不得执行。这起诉讼源于今年3月31号美国总统特朗普颁布的一项行政令。这项行政令要求美国国土安全部和社会保障管理局以州为单位编纂具备合法投票资格的公民名单，同时禁止美国邮政局处理非名单内选民寄出的选票。随后，民主党主政的23州以及选民权益组织分别对这一行政令提起诉讼。今年6月，民主党23州已得到联邦法官支持，而此次裁决则是对选民权益组织诉讼的回应。由此，行政令被禁止实施的范围也由23州扩大至全美。目前，特朗普政府已就两起诉讼向联邦最高法院提出紧急申请。值得注意的是，这两项裁决均出自联邦法官塔尔瓦尼，他由美国前总统、民主党人奥巴马所任命。另一方面，共和党籍总统特朗普一直将自己2020年竞选连任失败归咎于选举舞弊，并要求在即将来临的中期选举中对邮寄选票规则做出改变。
4: 来看一下今天关注的公司新闻，业绩超华尔街预期，美国 AI 云服务商 CoWave 股价11号盘后上涨超过了 15%。 轻量高效，英伟达发布最新开源模型，单块 GPU 可运行。法国报业协会指控谷歌公司 AI 摘要掠夺流量，要求谷歌履行补偿协议。先来看一下美国 AI 云计算服务商 CoWave。 当地时间的11号 CoWave 发布的最新财报显示，公司营收和亏损幅度两项指标均好于华尔街预期。消息发布之后，公司股价当天盘后上涨超过了 15%。
3: CoreWeave 当天公布的财报显示，今年二季度公司实现营收25.8亿美元，同比增长112%。公司当季净亏损6.26亿美元，高于去年同期的2.9亿美元和每股亏损1.14美元，主要源于基础设施。